0: Jeg vil gerne have mit eget sted, og du vil gerne tilbage i branchen.
1: Jeg kan jo blive en af de første kvindelige restauratører i København. Sammen med Michael, ikke? Jo, sammen med Michael.
2: Hvorfor har du endelig ikke nogen kæreste?
3: Hvad er dit handicap, Pocahontas? Altså, udover at du er kvinde?
4: Det er jo derfor, at kvinder de ikke bliver gode ledere. Der er simpelthen for mange følelser.
5: Bak en hver mand. Seriesommer. Se det nå i NRK TV.
6: I kveld er den første semifinalekampen i fotball-VM. Frankrike spiller mot Spania, og du kan høre det i NRK Radio fra klokken 21. Og om 40 minutter gjenforenes de danske verdensdamene her på kanalen, men nå får vi Dagsrevyen ved Kjetan Rastogi og Jone Gelius. Dette er NRK 1, og klokken den er straks 19.00.